ye wo nipa ne biomu didi atam a eduru ba bi yekopa na fina asem a yekan na numu asem a kafe ne de kutia ono akasa atem didi enya de enene mayo sem na jani atem didi basa basa wait bi tan di atem na wiafo na wi di atem na wi amoyo so wi di atem o ne o ya di o ono timi di atem ne abona baso wudi koso ne di atem na ebeduru ba bi no sa atem didi no ye de bobo abaso ho